0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pasaulē ir vajadzīga cerības, mīlestības un miera vēsts. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aicina palīdzēt bēgļiem. Ieskats Romas bīskapa vizītes Pāvijā un Sant'Angelo Lodigiano norisē. 22. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Pāvests Leons 14. pirmdien pieņēma atsevišķās audiencēs sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu un apostolisko nunciju Kuveitā, Katarā un Bahreinā arhibīskapu Eugēniju Martinu Nugentu. Dokumenta iet kopā ar cerību parakstīšana atzīmējot deklarācijas Nostra Aetate 60. Gada dienu. Konsistorijas zālē svātais tēvs tikās ar Žeroma Ležēna fonda pārstāvjiem. Tā ir vadošā Francijas labdarības organizācija, kas finansē pētījumus un nodrošina specializētu medicīnisko aprūpi cilvēkiem ar Dauna sindromu un citām ģenētiskām garīgās attīstības traucējumu slimībām. Pāvila sastā zālē Romas bīskaps tikās ar bērnu vasaras nometnes Estate Ragazzi dalībniekiem. Pirmdienas priekšpusdienā pāvests apmeklēja apvienoto nāciju organizācijas pasaules pārtikas programmas galveno mītni. Tā ir pasaulē lielākā humānās palīdzības organizācija, kas glābj dzīvības ārkārtas situācijās, izmantojot pārtikas palīdzību, lai veicinātu mieru un labklājību. Par spītis vēlmei, svētdien uz tikšanos ar Romas bīskapu bija ieradušies aptuveni 18 tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm. Pārdomas pirms lūkšanas kunga eņģelis pāvests balstīja uz Mateja evaņģēlija 10. Nodaļu.
2: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù inviando i discepoli in missione.
3: Dārgie brāļi un māsas, jauku svētdienu! Šodienas evangēlijā lasām, ka Jēzus sūtos savus mācekļus misijā, vēršas pie viņiem ar šādu pamudinājumu. Ko es jums saku tumsā, par to runājiet gaismā, un ko jūs dzirdat savā ausī, to sludiniet no jumtiem. Viņš salīdzina to, ko dzirdam ausī, tas ir sirds noslēpumā ar to, kas ir jāsludina visiem, atgādinot, ka evangēlija sludināšana pirmām kārtām ir liecība par personīgu tikšanos ar viņu, kas katram ir unikāla.
1: Apostulāts patiesībā ir balstīts uz svētā gara darbību mūsos un uz mūsu atbildes autentiskumu. Svētais Akvīnas Toms runā par sludināšanu kā nodošanu citiem to, ko mēs paši esam pārdomājuši. Contemplata alias tradere. Teica pāvests.
2: E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva.
3: Nevajadzētu domāt, ka kontemplācija ir ekskluzīva pieredze, kas rezervēta tikai dažiem cilvēkiem, svētiem, mūkiem vai vientuļniekiem. Mēs visi varam to darīt, cenšoties savu ikdienas pienākumu vidū atrast brīžus, ko pavadīt klusumā Dieva priekšā, lai klausītos viņa balsi, uzticētu viņam savus priekus un grūtības un kopā ar viņu pārskatītu savu dzīvi. Tas padarītu mūs par arvien stiprākas un apzinātākas ticības cilvēkiem un līdz ar to par ticamiem un brīviem mācekļiem, vīriešiem un sievietēm, kas spēj atstarot evangēlija gaismu jebkurā vidē un jebkurā dzīves situācijā, un liecināt par to arī tur, kur tās vērtība netiek saprasta vai pieņemta.
2: San Mateo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva
1: Svētais Matejs, Bībeles fragmenta autors, raksta kopienām, kurām dzīve nebija viegla. tām nācās saskarties ar naidīgumu un vajāšanām, kā tas arī šodien notiek dažādās pasaules malās. Un kārdinājums zaudēt drosmi un ļaut sevi uzvarēt nogurumam vai bailēm bija liels. Tagad, tāpat kā toreiz, liels izaicinājums ir palikt uzticīgiem Jēzus mācībai un sludināt viņa vārdu. Naidam atbildēt ar mīlestību –

0: Dievs. Pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvests aicināja uzņemt un atbalstīt bēgļus. Viņš atgādināja, ka šogad tiek atzīmēta bēgļu konvencijas parakstīšanas 75. gada diena. ANO iedibinātā Pasaules bēgļu diena tika atzīmēta 20. jūnijā. Kā skaidroja Leons 14. šogad tā sakrīt ar 75. gada dienu kopš bēgļu konvencijas parakstīšanas, kas tika izstrādāta, lai aizsargātu vajātos cilvēkus, kuri spiesti pamest savu dzimteni. Svētais tēvs sveic arī starptautiskā katoļu un pentekostāļu dialoga pārstāvjus. Viņa sadarbojas, lai veicinātu dialogu starp katoļu baznīcu un vasaras svētku kustību, un ir pakļauti kristiešu vienotības veicināšanas dikastērijam. Pāvests izteica savu visdziļāko līdzjūtību par jauno basketbolistu nāvi, kuri gāja bojā ceļu satiksmes negadījumā Brazīlijā, Žerā štatā. 15. jūnijā autobuss, kurā brauca basketbolisti, cieta avārijā. 7 jaunie basketbolisti vecumā no 15 līdz 22 gadiem zaudēja dzīvību. 30 cilvēki guvuši dažādas traumas. Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Sestdienas pēcpusdienā uzsākot savu pastorālo vizīti Ziemeļitālijas pilsētā Pāvijā, pāvests Nacionālajā onkoloģiskās staru terapijas centrā tikās ar pacientiem, viņu piederīgajiem un personālu. Pēc tam, kad svētais tēvs bija sasveicinājies ar katru bērnu personīgi, ar pacientiem un viņu ģimenēm, viņš teica īsu uzrunu, kurā uzsvēra ģimenes un ticības vērtību.
0: Dariet visai pasaulē zināmu, ka grūtos brīžos viss ir daudz smagāk, ja blakus nav ģimenes un trūkst tās mīlestības, teica Leons 14. Viņš arī uzsvēra. Dievs negrib, lai kāds ciestu, un paskaidroja. Tas, ko Dievs mums apsola, ir, ka viņš vienmēr būs klātesošs, pat ja esam pārāk vāji, viņš sūta mums eņģeļus.
1: Pēc tam pāvests pateicās Nacionālajam onkoloģiskās staru terapijas centram, kas dara brīnumus, kā viņš sacīja, un personālam, jo Dievs mūsu dzīvē darbojas arī caur ārstiem, aprūpētājiem un daudziem citiem cilvēkiem. Visbeidzot, Leon 14. Atgādināja par pētniecības nozīmi nākotnē un ieteica, kad kļūs smagi, liksim visu savu cerību uz Dievu.
0: Pirms doties prom no centra, pāvests kopā ar jaunajiem pacientiem un viņu ģimenēm noskaitīja lūkšanu Tēvs mūsu.
1: Sestdienas 20. jūnija pēcpusdienā Leon 14. apmeklēja Lombardijas apkapela pilsētu Pāviju. Vakarā viņš devās uz svētās Franciskas Kalabrini dzimto Sant'Angelo Lodigiano pilsētu.
0: Apmeklējis onkoloģijas centru, pāvests ieradās svētā Pētera Čeldoro bazilikā, kur sarunājās ar augustīniešu kopienas pārstāvjiem. Pēc ordeņa priora uzrunas Leons 14. Vērsās pie klātesošajiem ar dažiem vārdiem atgādinot, ka svētais Augustīns nav šī ordeņa privāta īpašums. Viņš pieder visai baznīcai, un augustīniešu misija ir darīt viņu zināmu, jo viņam šajā laikā ir tik daudz ko piedāvāt. Domājot par daudzajiem svētceļniekiem, kuri ierodas bazilikā, Romas bīskaps uzsvēra, ka tā ir zīme, ka cilvēki meklē kaut ko, kādu, kas ir Dievs, un ka ir nepieciešams piedāvāt mīlestības pret Kristu un baznīcu vēstījumu. Tieši šī mīlestība ir arī svētā Augustīna domas pamatā. Visbeidzot, pāvests pateicās klātesošajiem un novēlēja, lai svētais Augustīns vienmēr palīdz izdzīvot šo misiju.
1: Apmeklējot Pāviju, pāvests 20. jūnija pievakarē uzvaras laukumā tikās ar pilsētas iedzīvotājiem un vietējām amatpersonām. Savā uzrunā viņš izcēla šīs vietas vēsturisko skaistumu, tās iedzīvotāju atbildību un kultūras mantojuma nozīmi. Leon

0: 14. uzsvēra, ka pilsētas arhitektūra, skolas, universitāte un slimnīcas nav tikai vēstures pieminekļi, bet gan dzīves struktūras, kas apliecina rūpes par cilvēka cieņu un veido sabiedrības pamatu.
1: Pilsētas kultūra vēsturiskā vide uzliek pienākumu tās iedzīvotājiem, jo pilsēta pēc savas būtības ir dāvana un reizē uzdevums. Tā ir kopīga telpa, kurā privātās intereses nedrīkst stāvēt augstāk par sabiedrības kopējo labumu. Pāvests vērsa uzmanību uz mūsdienu izaicinājumiem, īpaši sabiedrības vienaldzību un tās sašķeltību. Viņš aicināja ikvienu iedzīvotāju pārvarēt pilsonisko analfabētismu un aktīvi iesaistīties pilsētas dzīvē, rūpējoties par apkārtējo vidi, līdz cilvēku veselību un publisko telpu kā satikšanās vietu.
2: Poiché dunque il popolo è responsabile dello spazio pubblico davanti alle sfide attuali.
0: Tā kā tauta ir atbildīga par publisko telpu, pašreizējo izaicinājumu priekšā jautāsim sev, kas stiprina un kas grauj mūsu mājas. Jautāsim sev, kas padara stabilu un kas ievaino mūsu sabiedrību. Pretējā gadījumā tam, kas pieder visiem, pastāv risks kļūt par neviena īpašumu. Kad šķiet, ka vienaldzība sašķeļ mūsu kopienu, ir nepieciešams atjaunot visu aktīvo līdzdalību pilsētas dzīvē. Saskaroties ar degradācijas un pilsoniskā analfabētisma izpausmēm, mēs esam aicināti uz pašaizliedzības un kalpošanas žestiem, kas sargā laukumus, parkus un ielas, kā izcilās satikšanās vietas. Šāds krietnes pilsoniskums prot kopt saskaņu caur dialogu un konstruktīvu satikšanos starp cilvēkiem un kultūrām, kas dzīvina pāviju.
1: Šajā kontekstā pāvests atgādināja par pāvijas auglīgajiem līdzenumiem un gadsimtiem seno lauksaimniecības tradīciju, kur cilvēks, darot savu darbu, vienmēr ir dzīvojis harmonijā ar dabu. Zemes kopšana svētā tēva uzrunā kļuva par metaforu kultūras un zinātnes attīstībai.
0: Īpašu uzmanību pāvests veltīja pāvijas universitātei un jauniešiem, norādot, ka zinātnes un akadēmiskās vides galvenajam mērķim jābūt cilvēka personības pilnveidošanai. Atsaucoties uz svēto Augustīnu, kurš ir cieši saistīts ar pāviju, Leons 14. Uzsvēra nepieciešamību pēc veselīga intelektuālā nemiera un izcēla dialoga starp ticību un prātu lielo nozīmi. Viņš norādīja, ka prāts bez ticības nespēja rast atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem un var noslēgties tīrā peļņas logikā. Savukārt ticība atgādina, ka cilvēks nav anonīma likteņa upuris, bet gan dieva mīlēta radība.
1: Uzrunas noslēgumā pāvests pateicās vietējai baznīcai un daudziem brīvprātīgajiem, kas palīdz trūcīgajiem, vientuļajiem un veciem cilvēkiem, padarot pāviju bagātu ne tikai materiāli, bet arī tikumos. Viņš atgādināja, ka pāvijas ģerbonī esošais krusts ir kultūras simbols, kas liecina par pilsētas noenkurojumu kristīgajā mīlestībā. Šī vēsture ir jāturpina rakstīt kopā. Dialogā ar paaudzēm, baznīcu un valsts iestādēm. Aicinot ikvienu dot labāko no sevis kopējam labumam, pāvests deva savu svētību visām pilsētas ģimenēm.
0: Jūnijā pāvests Leons 14. Vatikānā pieņēma audiencē pirmā Eiropā dzīvojošo sīru malankariešu ticīgo kongresa dalībniekus. Svētā tēva uzruna bija veltīta austrumu kristīgās identitātes saglabāšanai diasporā, baznīcas vienotības stiprināšanai un ticības apliecināšanai ar dzīvi un kalpošanu ne tikai ar vārdiem.
1: Sīru Malankariešu baznīca ir viena no austrumu katoļu baznīcām, kas pilnībā atzīst apustuļa Pētera pēcteča autoritāti, bet saglabā savu unikālo garīgo, teoloģisko un liturģisko mantojumu. Leons 14. Atgādināja, ka Sīru Malankariešu kopiena piedzīvo vēsturisku brīdi, jo gatavojas struktūru izveidošanas 95. Gadadienai. Tās izveidotas ar 1932. Gadā publicēto apustulisko konstitūciju Christi Pastorum principi.
0: Svētais tēvs norādīja uz svētīgā Mara Ivaņosa, pirmā Sīru Malankariešu arhibīskapa, Trivandruma garīgā mantojuma nozīmi. Viņš ir piemērs baznīcas ganam, kurš apvieno uzticību tradīcijām ar dzīvu vēlmi pēc vienotības ar apostolisko krēslu. Kristīgā misija neizsīkst vārdos, tās patiesā pārliecība dzimst dzīvē, kur ticība izpaužas žēlsirdības darbos, rūpēs par nabadzīgajiem izglītībā un kalpošanā taisnīgumam. Evangelijas izplatās pasaulē caur Kristus mīlestības spēku, kas piesaista sirdis. Šī liecība atsaucas uz svētā Toma sludināšanu un mocekļa nāvi, caur kuru Indijā tika iesēta labā ticības sēkla.
1: Runājot par Sīru Malankariešu kopienas dzīvi diasporā, Romas bīskaps uzsvēra nepieciešamību saglabāt austrumu katoļu baznīcas tradīcijas bagātību, īpaši jaunākās paaudzes vidū Eiropā un Amerikā. Viņš norādīja uz pastorālās aprūpes nozīmi ticīgajiem ārpus viņu dzimtenes.
0: Uzrunā pāvests atgādināja, ka ģimenē dzimst aicinājumi uz priesterību un konsekrēto dzīvi. Turklāt uzticība savai baznīcas tradīcijai, viņš piebilda, ir neatdalāma no atvērtības misijai mūsdienu pasaulē. Noslēdzot tikšanos, svētais tēvs deva apustulisko svētību, pavadot to ar lūkšanu pilnu vēlējumu, lai Sīru Malankariešu baznīcas ticīgie stiprinātu uzticību Kristum caur vissvētākās Jaunavas Marijas, svētā apustuļa Toma un svētīgā Mara Ivaņosa aizbildniecību.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Dievs raugās uz sirdi, nevis telefonu. Pāvests tiekas ar vasaras nometnes bērniem Vatikānā. Leons 14. apmeklē apvienoto nāciju organizācijas Pasaules pārtikas programmas mītni. 23. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Sertovskis.

0: Pirmdienas 22. jūnija priekšpusdienā Leons 14. apmeklēja bērnu vasaras nometni Vatikānā un atbildēja uz dažu tās dalībnieku jautājumiem. Pāvests brīdināja par jauno tehnoloģiju riskiem un dalījās pieredzē par saviem ceļojumiem pa pasauli, lietojot navigāciju.
1: Innanzitutto, buongiorno a tutti! Buongiorno! Ai grandi, ai piccoli!
2: Labrīt lielajiem un mazajiem! Esmu ļoti priecīgs šorīt būt šeit kopā ar jums. Arī šogad pāvests Leons 14. apmeklēja Vatikāna vasaras nometni Estate Ragazzi, kas iekārtota Pāvila 6. zālē. Bērnu aplausu un priecīgu saucienu pavadīts, bērni sadalīti grupās pēc krāpšanas.

0: Daudzām lietām, taču, kad esam kopā, nav nepieciešams katru brīdi turēt rokās mobīlo tālruni, telefonu vai planšetdatoru. Un patiesībā mēs esam laimīgi, kad reizēm neesam piesaistīti planšetē vai telefonam, atbildēja pāvests.
1: Ir ļoti svarīgi veidot draudzību, sanākt kopā, kopā rotaļāties, varbūt pat kopā mācīties kā cilvēkiem, nevis kā datoriem vai mašīnām, kā tehnorobotiem. Mēs esam cilvēki, personas, un kontakts ar citiem ir ļoti svarīgs, viņš piebilda. Pat tad, kad ģimene ir kopā, nepietiek ar to, ka mēs visi vienkārši sēžam un katrs skatāmies savā telefonā, atgādināja Leons 14.
0: Ir ļoti svarīgi iemācīties dialogu, sarunāties, labi justies kopā ar citiem, kopā rotaļāties un arī kopā lūgties, jo, lai gan telefonā mums var būt Bībele un kāda lūgšana, Dievs negrib skatīties telefonā. Dievs vēlas uzlūkot mūsu sirdis, mūsu dzīvi, apgalvoja Svētais Tēvs. Pāvests aicināja bērnus būt brīviem no šīm lietām, kas pašas par sevi var būt jautras, palīdzošas un skaistas, tomēr ir daudz svarīgāk attīstīt sevi ar draudzību, sarunām un arī ar visu to, ko jūs šajos mēnešos darāt šeit.
1: Pāvests veltīja dažus vārdus arī vecākiem bērniem, brīdinot par tāda veida atkarību, ko programmu izstrādātāji tīšām iestrādā tālruņa aplikācijās jeb lietotnēs, ar kurām viņi cenšas padarīt mūs atkarīgus no tehnoloģijām. Tāpēc bieži vien ļoti palīdzētu robežu noteikšana sakot, pēc noteikta laika es vairs neskatos telefonā, vai noteiktos laikos es labāk sarunājos ar ģimeni, mēs cenšamies būt kopā, ieteica Leons 14. Mēs taču neesam piesieti pie vada, vai ne? Mēs esam cilvēki. Viņš atgādināja, ka ir svarīgi attīstīt cilvēcisko dimensiju un arī savu garīgo dzīvi. Meklēt Dievu lūkšanā, meklēt Dievu kopā, ģimenē, dzīvot nedaudz brīvāk no šīs tehnoloģiju atkarības.
0: Personīgāku jautājumu uzdeva Mikēla. Iedvesmojoties no nometnes šī gada tēmas 80 dienās apkārt pasaulē, meitene lūdza pāvistam atklāt kādu noslēpumu par viņa daudzajiem ceļojumiem pa visiem 5 kontinentiem. Leons 14. atbildēja ar kādu atgādinājumu. Kad bijām mazi, mēs visi iemācījāmies lasīt ceļu kartes, un ja mums vajadzēja doties no šienes, no Romas uz Neapoli vai no Romas uz Tivoli, pirms braukšanas mēs pētījām, meklējām karti, skatījāmies, kurš ceļš būtu labāks. Šodien mēs visi automašīnā vai telefonā ieslēdzam GPS un braucam. Un tā, vairākas reizes manā dzīvē, tas man gadījās Itālijā, citās Eiropas valstīs, Peru un reiz arī Amerikas Savienotajās valstīs. Es ieslēdzu GPS, un tas mani aizveda pa nepareizu ceļu. Es nonācu bezizejā un nevarēju nokļūt galamērķī.
1: Saistot to ar pirmo jautājumu, pāvests atgādināja, cik svarīgi ir nebūt pārāk atkarīgiem no tehnoloģijām. Ir daudz labāk pašiem mācīties domāt, viņš uzsvēra. Saglabāt kritisko spēju zināt, kurp mēs dodamies dzīvē, ceļojumos vai jebkur citur. Labi mācīties, izmantojot spējas, ko Dievs mums ir devis. Man nevajag telefonu, ja darbojas smadzenes. Jā, tas var man palīdzēt, var sniegt informāciju, bet ir svarīgi arī pašiem labi sagatavoties ceļojumam. Pāvests atgādināja, ka Dievs mums ir devis brīnišķīgas spējas, mums ir sava galva uz pleciem, mēs esam apveltīti ar smadzenēm.
0: Apmeklējuma noslēgumā pāvests tika iecelts par galveno pētnieku, un viņam tika pasniegts pētnieka piedarumu komplekts, kā arī vasaras nometnes piemiņas plāksne. Leons 14. Atvainojās, ka nevar palikt ilgāk vai atbildēt uz daudziem citiem jautājumiem, jo viņu gaida āno pasaules pārtikas programmas

0: Mītnē, Romā.
1: Pirms došanās prom, viņš teica, es domāju, ka būtu ļoti skaisti, ja jūs visi pateiktu arī saviem vecākiem, ka lūdzāties kopā ar pāvestu, jo lūkšana mums ir ļoti svarīga. Mēs vēlamies, lai Jēzus būtu šeit kopā ar mums. Visi kopā pāvests, bērni un nometnes animatori pēc tam skaitīja lūkšanu Tēvs mūsu. Beigās Romas bīskaps deva savu svētību un novēlēja visiem jauku dienu.
0: Tu klausies Vatikāna Radio. Jūnijā pāvests vērsās pie Apvienoto Nāciju organizācijas Pasaules pārtikas programmas izpildu padomes gadskārtējās sanāksmes dalībniekiem, aicinot starptautisko sabiedrību nekavējoties rīkoties, lai apkarotu badu un risinātu tā dziļākos struktūrālos cēloņus. Savā uzrunā viņš uzsvēra nepieciešamību atjaunot multilaterālo sadarbību un atgādināja, ka piekļuve pārtikai ir neatņemamas cilvēka pamattiesības.
1: Pāvests norādīja, ka mūsdienu krīzes vairs nav izolēti notikumi, bet gan pastāvīga realitāte, ko raksturo ieilguši konflikti, hroniska pārtikas nepietiekamība un pieaugošā klimata nestabilitāte. Atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, Leons 14. Pauda bažas par starptautiskās kārtības sadrumstalotību un multilaterālās sistēmas vājināšanos, kuras vietā stājusies haotiska un konfliktējoša multipolaritāte, kurā dominē neusticēšanās.
0: Uzrunā tika izgaismots satraucošs paradoks. No vienas puses ir vērojama vēl nepieredzēta globālā ražošanas jauda, bet no otras daudzos apvidos cilvēki dzīvo aizvien lielākā nabadzībā. Tie paši spēki, kas virza ekonomisko izaugsmi, bieži vien pastiprina atstumtību un marginalizāciju, teica pāvests. Lai gan cilvēku ciešanu mazināšana principā tiek plaši atzīta par būtisku, pastāv risks, ka humanitārie jautājumi starptautisko prioritāšu lokā var arvien vairāk tikt nostumti otrajā plānā. Pāvests brīdināja par solidaritātes pakāpenisku birokratizāciju un klusu cilvēka dzīvības komercializāciju, kad humāno palīdzību kavē sarežģītas procedūras, bet piekļuvi pirmās nepieciešamības precēm, tostarp pārtikai, nosaka ekonomiskas vai ģeopolitiskas intereses.
1: Šī dubultā dinamika rada nopietnu ētisku izaicinājumu. Cilvēks vairs netiek sistemātiski izvirzīts starptautiskās darbības centrā. Šajā kontekstā ir svarīgi atzīt, ka kamēr palīdzību un attīstības plānus kavē sarežģīti un nesaprotami politiski lēmumi, maldinošas ideoloģiskās vīzijas vai nepārvaramas muitas barjeras, ieročus nekas nekavē, uzsvēra Leons 14. Atgādinot sava priekšgājēja pāvesta Franciska vārdus, ka vieglāk ir dzīvināt konfliktus nekā pabarot cilvēkus. Romas bīskaps piebilda, ka šī realitāte atspoguļo ne tikai operatīvos trūkumus, bet arī fundamentālu nelīdzsvarotību politiskajās un morālajās prioritātēs.
0: Pāvests uzsvēra, ka bads nav tikai humāna problēma, bet tas grauj arī sociālo saliedētību, palielina konfliktu risku un veicina piespiedu migrāciju. Raugoties no šādas perspektīvas, viņš atgādināja, ka humanitārā darbība nav nekas svešs starptautiskajai kārtībai un izcēla globālās kopienas atbildību stiprināt solidaritāti, pretoties atstumtībai un atzīt katra cilvēka neatņemamo Dieva doto cieņu. Tāpēc starptautiskās institūcijas ne tikai risina krīzes situācijas, bet arī iemieso kopīgas atbildības principu un apliecina, ka starptautisko kopienu vieno rūpes par tiem, kas atrodas visneaizsargātākajās situācijās. teica Leons 14. Šajā sakarā viņš turpināja.
2: The World Food Program is more than a political, economic or technical actor.
1: Pasaules pārtikas programma ir kas vairāk nekā politiskas, ekonomiskas vai tehniskas dalībnieks. Tā ir konkrēta starptautiskās solidaritātes izpausme. Patiešām tur, kur valsts institūcijas atkāpjas un kopienu tīkli izšķīst, tās klātbūtne palīdz novērst humanitāro krīžu pāraukšanu neatgriezeniskā sabrukumā.
0: Šī iemesla dēļ ir būtiska atjaunota apņemšanās īstenot daudzpusēju sadarbību. Es vēlos vērsties pie pasaules valdībām un tautām ar aicinājumu atjaunot un stiprināt savu apņemšanos, palielināt resursus, kas novirzīti cīņai pret badu un tā pamatcēloņiem, kā arī novērst šķēršļus, kas neļauj palīdzībai sasniegt tos, kam tā ir nepieciešama. Vienlaikus šādam atbalstam vajadzētu stiprināt arī sadarbību ar baznīcu un pilsonisko sabiedrību. Visu šo dalībnieku spējas stiprināšanas daudzkāršos mūsu kolektīvo efektivitāti cīņā pret badu.
1: Lai šo aicinājumu īstenotu efektīvi, ir jāsamazina nevajadzīga birokrātija, lai caurspīdīgums un atbildība kalpotu cilvēkiem, nevis kavētu palīdzības sniegšanu. Situācijās, kad valdībām trūkst efektīvas kontroles pār teritoriju vai humanitārā piekļuve ir ierobežota, kļūst neaizstājami, uzticami vietējie partneri.
0: Norādot, ka Katoļu baznīca ar draudžu, diecēžu un Karitas biroju starpniecību bieži spēj sasniegt neaizsargātākos iedzīvotājus teritorijās, kas ir nepieejamas starptautiskajām organizācijām. Pāvests mudināja pasaules pārtikas programmu un tās partnerus turpināt atbalstīt šos centienus. Viņš uzsvēra, ka uztura vajadzību nodrošināšana ne tikai atvieglo ciešanas, bet arī vēršas pret ģeopolitiskās nestabilitātes pamatcēloņiem, jo pārtikas drošība ir būtiska globālās un integrālās drošības sastāvdaļa. Šajā sakrā viņš uzslavēja pasaules pārtikas programmas darbības paplašināšanu ārpus ārkārtas reaģēšanas operācijām, strādājot pie ilgtermiņa iniciatīvām, piemēram, programmām, kas nodrošina Maltītes skolas vecuma bērniem.
1: Uzrunas noslēgumā Leon 14. stingri atgādināja, ka ūdens pārtika un veselības aprūpe nedrīkst būt pakārtoti tirgus logikai vai ģeopolitiskām interesēm. Piekļuve pilnvērtīgam uzturam ir cilvēka pamat tiesības, kas sakņojas ikvienas personas cieņā. Šīs vajadzības nodrošināšana kalpo ne tikai ciešanu atvieglošanai, bet arī vēršas pret ģeopolitiskās nestabilitātes pamat cēloņiem. Patiesībā pārtikas drošība ir būtiska globālās un integrālās drošības sastāvdaļa. Pāvests piebilda, ka katra cilvēka cieņa ir bezgalīga un neatņemama, jo tā sakņojas Dieva mīlestībā. Tieši mūsu uzticība šai patiesībai ir mūsu politikas, cilvēcības mēraukla un līdz ar to arī starptautiskās sabiedrības nākotne.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Dievs raugās uz sirdi, nevis telefonu. Pāvests tiekas ar vasaras nometnes bērniem Vatikānā. Leons 14. apmeklē apvienoto nāciju organizācijas pasaules pārtikas programmas mītni. 23. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pirmdienas 22. jūnija priekšpusdienā Leons 14. apmeklēja bērnu vasaras nometni Vatikānā un atbildēja uz dažu tās dalībnieku jautājumiem. Pāvests brīdināja par jauno tehnoloģiju riskiem un dalījās pieredzē par saviem ceļojumiem pa pasauli, lietojot navigāciju.
1: Innanzitutto, buongiorno a tutti! Buongiorno! Ai grandi, ai piccoli!
2: Labrīt lielajiem un mazajiem! Esmu ļoti priecīgs šorīt būt šeit kopā ar jums. Arī šogad pāvests Leons 14. apmeklēja Vatikāna vasaras nometni Estate Ragazzi, kas iekārtota Pāvila 6. zālē. Bērnu aplausu un priecīgu saucienu pavadīts, bērni sadalīti grupās pēc krāsām atbilstoši vecumam, pāvests spieda viņiem rokas, dāvāja glāstus un smaidus. Pēc tam viņš atbildēja uz dažu bērnu jautājumiem.
0: Pirmais runāja Federico, kurš pastāstīja par lielisko izklaidi nometnē bez telefona. Turpretī pārējā gada laikā, kad atgriežamies mājās, ir gandrīz neiespējami atrauties no ekrāna. Bieži vien jūtamies it kā digitālās pasaules sagūstīti un baidāmies pazaudēt savus īstos draugus vai noslēgties savā pasaulē, atzina zēns. Tehnoloģijas var būt ļoti labas un tās mums noder daudzām lietām, taču, kad esam kopā, nav nepieciešams katru brīdi turēt rokās mobīlo tālruni, telefonu vai planšetdatoru. Un patiesībā mēs esam laimīgi, ka reizēm neesam piesaistīti planšetē vai telefonam, atbildēja pāvests.
2: Ir ļoti svarīgi veidot draudzību, sanākt kopā, kopā rotaļāties, varbūt pat kopā mācīties kā cilvēkiem, nevis kā datoriem vai mašīnām, kā tehnorobotiem. Mēs esam cilvēki, personas, un kontakts ar citiem ir ļoti svarīgs, viņš piebilda. Pat tad, kad ģimene ir kopā, nepietiek ar to, ka mēs visi vienkārši sēžam un katrs skatāmies savā telefonā, atgādināja Leons 14.
0: Ir ļoti svarīgi iemācīties dialogu, sarunāties, labi justies kopā ar citiem, kopā rotaļāties un arī kopā lūgties, jo, lai gan telefonā mums var būt Bībele un kāda lūkšana, Dievs negrib skatīties telefonā. Dievs vēlas uzlūkot mūsu sirdis, mūsu dzīvi, apgalvoja svētais tēvs. Pāvests aicināja bērnus būt brīviem no šīm lietām, kas pašas par sevi var būt jautras, palīdzošas un skaistas, tomēr ir daudz svarīgāk attīstīt sevi ar draudzību, sarunām un arī ar visu to, ko jūs šajos mēnešos darāt šeit.
2: Pāvests veltīja dažus vārdus arī vecākiem bērniem, brīdinot par tāda veida atkarību, ko programmu izstrādātāji tīšām iestrādā tālruņa aplikācijās jeb lietotnēs, ar kurām viņi cenšas padarīt mūs atkarīgus no tehnoloģijām. Tāpēc bieži vien ļoti palīdzētu robežu noteikšana sakot, pēc noteikta laika es vairs neskatos telefonā vai noteiktos laikos es labāk sarunājos ar ģimeni, mēs cenšamies būt kopā, ieteica Leons 14. Mēs taču neesam piesieti pie vada, vai ne? Mēs esam cilvēki. Viņš atgādināja, ka ir svarīgi attīstīt cilvēcisko dimensiju un arī savu garīgo dzīvi. Meklēt Dievu lūkšanā, meklēt Dievu kopā, ģimenē, dzīvot nedaudz brīvāk no šīs tehnoloģiju atkarības.
0: Personīgāku jautājumu uzdeva Mikēla. Iedvesmojoties no nometnes šī gada tēmas 80 dienās apkārt pasaulē, meitene lūdza pāvistam atklāt kādu noslēpumu par viņa daudzajiem ceļojumiem pa visiem 5 kontinentiem. Leons 14. atbildēja ar kādu atgādinājumu. Kad bijām mazi, mēs visi iemācījāmies lasīt ceļu kartes. Un ja mums vajadzēja doties no šienes, no Romas uz Neapoli vai no Romas uz Tivoli, pirms braukšanas mēs pētījām, meklējām karti, skatījāmies, kurš ceļš būtu labāks. Šodien mēs visi automašīnā vai telefonā ieslēdzam GPS un braucam. Un tā vairākas reizes manā dzīvē, tas man gadījās Itālijā, citās Eiropas valstīs, Peru un reiz arī Amerikas Savienotajās valstīs. Es ieslēdzu GPS un tas mani aizveda pa nepareizu ceļu. Es nonācu bezizejā un nevarēju nokļūt gala mērķī.
2: Saistot to ar pirmo jautājumu, pāvests atgādināja, cik svarīgi ir nebūt pārāk atkarīgiem no tehnoloģijām. Ir daudz labāk pašiem mācīties domāt, viņš uzsvēra, saglabāt kritisko spēju zināt, kurp mēs dodamies dzīvē ceļojumos vai jebkur citur. Labi mācīties, izmantojot spējas, ko Dievs mums ir devis. Man nevajag telefonu, ja darbojas smadzenes. Jā, tas var man palīdzēt, var sniegt informāciju, bet ir svarīgi arī pašiem labi sagatavoties ceļojumam. Pāvests atgādināja, ka Dievs mums ir devis brīnišķīgas spējas, mums ir sava galva uz pleciem, mēs esam apveltīti ar smadzenēm.
0: Apmeklējuma noslēgumā pāvests tika iecelts par galveno pētnieku, un viņam tika pasniegts pētnieka piedarumu komplekts, kā arī vasaras nometnes piemiņas plāksne. Leons 14. Atvainojās, ka nevar palikt ilgāk vai atbildēt uz daudziem citiem jautājumiem, jo viņu gaida āno pasaules pārtikas programmas mītnē Romā.
2: Pirms došanās prom viņš teica, es domāju, ka būtu ļoti skaisti, ja jūs visi pateiktu arī saviem vecākiem, ka lūdzāties kopā ar pāvestu, jo lūkšana mums ir ļoti svarīga. Mēs vēlamies, lai Jēzus būtu šeit kopā ar mums. Visi kopā pāvests, bērni un nometnes animatori pēc tam skaitīja lūkšanu tāvs mūsu. Beigās Romas bīskaps deva savu svētību un novēlēja visiem jauku dienu.
0: Tu klausies Vatikāna Radio. Jūnijā pāvests vērsās pie Apvienoto Nāciju organizācijas Pasaules pārtikas programmas izpild padomes gadskārtējās sanāksmes dalībniekiem, aicinot starptautisko sabiedrību nekavējoties rīkoties, lai apkarotu badu un risinātu tā dziļākos struktūrālos cēloņus. Savā uzrunā viņš uzsvēra nepieciešamību atjaunot multilaterālo sadarbību un atgādināja, ka piekļuve pārtikai ir neatņemamas cilvēka pamattiesības.
2: Pāvests norādīja, ka mūsdienu krīzes vairs nav izolēti notikumi, bet gan pastāvīga realitāte, ko raksturo ieilguši konflikti, hroniska pārtikas nepietiekamība un pieaugošā klimata nestabilitāte. Atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, Leons 14. Pauda bažas par starptautiskās kārtības sadrumstalotību un multilaterālās sistēmas vājināšanos, kuras vietā stājusies haotiska un konfliktējoša multipolaritāte, kurā dominē neusticēšanās.
0: Uzrunā tika izgaismots satraucošs paradoks. No vienas puses ir vērojama vēl nepieredzēta globālā ražošanas jauda, bet no otras daudzos apvidos cilvēki dzīvo aizvien lielākā nabadzībā. Tie paši spēki, kas virza ekonomisko izaugsmi, bieži vien pastiprina atstumtību un marginalizāciju, teica pāvests. Lai gan cilvēku ciešanu mazināšana principā tiek plaši atzīta par būtisku, pastāv risks, ka humanitārie jautājumi starptautisko prioritāšu lokā var arvien vairāk tikt nostumti otrajā plānā. Pāvests brīdināja par solidaritātes pakāpenisku birokratizāciju un klusu cilvēka dzīvības komercializāciju, kad humāno palīdzību kavē sarežģītas procedūras, bet piekļuvi pirmās nepieciešamības precēm, tostarp pārtikai, nosaka ekonomiskas vai ģeopolitiskas intereses.
2: Šī dubultā dinamika rada nopietnu ētisku izaicinājumu. cilvēks vairs netiek sistemātiski izvirzīts starptautiskās darbības centrā. Šajā kontekstā ir svarīgi atzīt, ka kamēr palīdzību un attīstības plānus kavēja sarežģīti un nesaprotami politiski lēmumi, maldinošas ideoloģiskās vīzijas vai nepārvaramas muitas barjeras, ieročus nekas nekavē, uzsvēra Leons 14. Atgādinot sava priekšgājēja pāvesta Franciska vārdus, ka vieglāk ir dzīvināt konfliktus nekā pabarot cilvēkus. Romas bīskaps piebilda, ka šī realitāte atspoguļo ne tikai operatīvos trūkumus, bet arī fundamentālu nelīdzsvarotību politiskajās un morālajās prioritātēs.
0: Pāvests uzsvēra, ka bads nav tikai humāna problēma, bet tas grauj arī sociālo saliedētību, palielina konfliktu risku un veicina piespiedu migrāciju. Raugoties no šādas perspektīvas, viņš atgādināja, ka humanitārā darbība nav nekas svešs starptautiskajai kārtībai un izcēla globālās kopienas atbildību stiprināt solidaritāti, pretoties atstumtībai un atzīt katra cilvēka neatņemamo Dieva doto cieņu. Tāpēc starptautiskās institūcijas ne tikai risina krīzes situācijas, bet arī iemieso kopīgas atbildības principu un apliecina, ka starptautisko kopienu vieno rūpes par tiem, kas atrodas visneaizsargātākajās situācijās, teica Leons 14. Šajā sakarā viņš turpināja.
1: The World Food Program is more than a political, economic or technical actor.
2: Pasaules pārtikas programma ir kas vairāk nekā politiskas, ekonomiskas vai tehniskas dalībnieks. Tā ir konkrēta starptautiskās solidaritātes izpausme. Patiešām tur, kur valsts institūcijas atkāpjas un kopienu tīkli izšķīst, tās klātbūtne palīdz novērst humanitāro krīžu pāraukšanu neatgriezeniskā sabrukumā.
0: Šī iemesla dēļ ir būtiska atjaunota apņemšanās īstenot daudzpusēju sadarbību. Es vēlos vērsties pie pasaules valdībām un tautām ar aicinājumu atjaunot un stiprināt savu apņemšanos, palielināt resursus, kas novirzīti cīņai pret badu un tā pamatcēloņiem, kā arī novērst šķēršļus, kas neļauj palīdzībai sasniegt tos, kam tā ir nepieciešama. Vienlaikus šādam atbalstam vajadzētu stiprināt arī sadarbību ar baznīcu un pilsonisko sabiedrību. Visu šo dalībnieku spējas stiprināšanas daudzkāršos mūsu kolektīvo efektivitāti cīņā pret badu.
2: Lai šo aicinājumu īstenotu efektīvi, ir jāsamazina nevajadzīga birokrātija, lai caurspīdīgums un atbildība kalpotu cilvēkiem, nevis kavētu palīdzības sniegšanu. Situācijās, kad valdībām trūkst efektīvas kontroles pār teritoriju vai humanitārā piekļuve ir ierobežota, kļūst neaizstājami, uzticami vietējie partneri.
0: Norādot, ka Katoļu baznīca ar draudžu, diecēžu un Karitas biroju starpniecību bieži spēj sasniegt neaizsargātākos iedzīvotājus teritorijās, kas ir nepieejamas starptautiskajām organizācijām. Pāvests mudināja pasaules pārtikas programmu un tās partnerus turpināt atbalstīt šos centienus. Viņš uzsvēra, ka uztura vajadzību nodrošināšana ne tikai atvieglo ciešanas, bet arī vēršas pret ģeopolitiskās nestabilitātes pamatcēloņiem, jo pārtikas drošība ir būtiska globālās un integrālās drošības sastāvdaļa. Šajā sakarā viņš uzslavēja pasaules pārtikas programmas darbības paplašināšanu ārpus ārkārtas reaģēšanas operācijām, strādājot pie ilgtermiņa iniciatīvām, piemēram, programmām, kas nodrošina Maltītes skolas vecuma bērniem.
2: Uzrunas noslēgumā Leons 14. Stingri atgādināja, ka ūdens pārtika un veselības aprūpe nedrīkst būt pakārtoti tirgus logikai vai ģeopolitiskām interesēm. Piekļuve pilnvērtīgam uzturam ir cilvēka pamat tiesības, kas sakņojas ikvienas personas cieņā. Šīs vajadzības nodrošināšana kalpo ne tikai ciešanu atvieglošanai, bet arī vēršas pret ģeopolitiskās nestabilitātes pamatcēloņiem. Patiesībā pārtikas drošība ir būtiska globālās un integrālās drošības sastāvdaļa. Pāvests piebilda, ka katra cilvēka cieņa ir bezgalīga un neatņemama, jo tā sakņojas Dieva mīlestībā. Tieši mūsu uzticība šai patiesībai ir mūsu politikas, cilvēcības mēraukla un līdz ar to arī starptautiskās sabiedrības nākotne.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!